0: Desetica ledoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: 10 kravlov v vrsti.
1: Kaj pa antena? Antena ima pa 10 hitov v vrsti.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.